0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you been romance?
1: Du er på Skala.
2: Skala FM.